0: من دي اللوح المحفوظ في روزنا اللولا تلونا دي كبيرا كمان دي روزو قدرا كاو كمان دي سامي ترورا سري ترورا أكتنا في خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة سعادة أوكينا سعجوجو كاو كمان دي Zemia, Sidia, Alacino, Sadu, Hugh, Silan, Rose Polo. Sarada made them big money. White and Bia is in Gayro, Gay Kalakim, Gayro Gang, Gayro Suli, Rose Polina. Sarada, Ali Tambin, Tambia, Garujin, Garuja is in Gurijin, Gurija for what to Garujin. Right, Sapnus Jabajin. Video tambin ayan da waza itana mela da wanta ba zai shafa zai au shi sai ya kwalje sammak mande ba wudu kullu dai dan nuna ru ne au ka diyar ma ba abido wadala dai su loyo ara ai
1: dana san
0: o wadala dai muko duro fi genan ge mo jina re ha adizo sai na ro wata mun suna da ayyo lunke bare ge dikino Ayo luke kasu be dike dikino. Ai so kemande mo jin rozu kolzina. Guru ilmu noto ala ebe gunyo ma kolzina. Guru atiso watara ha. Kole karul boge kiri ba kike. Gaya mo jin are ile. Ha? Mo jin ba o she. Al maro no. Kemande bo sarakit au ala kunade. Awur ma khalaqa al qalam. Farma.